à l'absolute. Clevetiat. Naklepujut, poplitujut, predawajut. Donosiat.